0: En la configuración de listas antes de una campaña electoral ocurre algo parecido. Entran en juego las filias y las fobias, las rencillas personales, los liderazgos y el cortoplacismo. Quizás el peor mal de la política contemporánea. Así que los grupos de WhatsApp de las distintas formaciones políticas arden, los periodistas filtran, hay ruido, nervios, incomodidad, decepción, pero nadie hace nada. La mayoría se mantienen firmes en sus posiciones. Todos quieren que la generosidad sea la virtud del de enfrente. Es el juego de las sillas y no hay hueco para todos.
1: Lo mejor es que luchemos contra ellos, camaradas, si nos juntamos y unimos a ver qué lobo nos para.
0: La izquierda del PSOE, a pesar de la presión externa y del deseo mil veces expresado por sus votantes de ir en coalición para intentar frenar a una extrema derecha desbocada en las encuestas, ha vuelto estos días a dar un espectáculo televisado digno de estudio psicológico. Han vuelto a demostrar, una vez más, su incapacidad para ponerse de acuerdo, su obsesión por una supuesta democracia interna que realmente no existe, su falta de inteligencia política para alejar aún más a unos votantes ya cansados de sus líos internos y su habilidad innata para hacerse el harakiri en público y en privado.
1: Que tú vas a ser el jefe, esto es toda una locura, yo propongo una asamblea y yo mi candidatura.
0: Muy poca gente entiende en qué consiste exactamente el experimento de Irene Montero y Gabriel Rufián, el autonombrado Mesías llamado a reunificar la izquierda, cómo son las cosas. Y muy poca gente entiende también la reaparición por sorpresa en primera línea política de una Ada Colau que aspira a liderar un frente amplio, tan amplio, que solo piensa en hacerse fuerte en Madrid. Si mañana este espacio llega finalmente a un acuerdo, les costará demasiado tiempo recuperarse del daño reputacional causado estos días.
1: Antes que arroz con conejo, prefiero dar la batalla. Y discuten, liderazgos y
0: bravatas. Y si como parece lo poco que queda de Podemos no se acaba integrando en el Frente Amplio, mandarán un peligroso mensaje a su electorado. El lobo de la extrema derecha no era tan peligroso y amenazante como os hicimos creer. Porque por nuestros egos y un simple puñado de puestos en las listas, nos dejamos devorar. Hasta el lunes, Juan Ramón. Un abrazo.
1: Devoran a los conejos, como la historia contará. Por aleja el tiempo.
2: Un abrazo. Hasta el lunes, Eva Baroja. Menos cuarto, las 8, las 7 en Canarias y en la sintonía de las mañanas de Radio Nacional, la información de las territoriales de esta casa.
3: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
4: ¿Qué tal? Buenos días. A Xunta prevé aumentar a metade máis a parte non condicionada do financiamento que destina os concellos. A FEGAM ve o positivo e pide que todo o que se transfira a través do Fondo de Cooperación Local deixe de ter carácter finalista. E o presidente Alberto Varela lembra que aínda hai unha parte dos fondos deste ano que non chegaron aos municipios. Os partidos traballan na elaboración das candidaturas para as eleccións de novembro. Os máis adiantados, os socialistas, que xa teñen pechadas esas listas con renovación no primeiro posto nas 4 provincias. Deportes, tras a inesperada derrota no debut en Nicosia, o Celta intentará hoxe buscar o triunfo na Europa League, o primeiro ante a Juventus, que marcha sexta na Liga Italiana. O tempo, hoxe con dúas franxas ben marcadas, as provincias atlánticas, con temperaturas máis baixas, por mor das brétemas no interior, aínda estarán próximas aos 30 graus. De momento, manténse a influencia do anticiclón. Imos ver como empeza este xoves nas principais cidades. Comezamos, como sempre, por Vigo, Óscar González.
5: Buenos días, en Vigo. Néboas e 14 graus.
4: Pontevedra, Pablo Lago.
6: Que tal, bons días, pois por aquí néboas, tamén bastantes nubes e 13 graus.
4: Imos agora a Tourense, María Piñeiro.
7: Que tal, bo día por aquí, 12 graus e ceos despexados.
4: En Lugo, Amparo Roca.
8: Moi bo día, tamén ceos despexados, algún banco de néboa e 11 graus.
4: En Santiago, Andrea Oca.
9: Está despexado, temos 12 graus.
4: Na Coruña, Ferrol tamén destaca a néboa, temos 15 graus, que nos agarda para o resto da xornada. Meteo Galicia, Carlos Otero, bo día.
10: Moi bo día, xa teremos poucos cambios na situación meteorolóxica en Galicia. Continuamos na influencia das altas presións, unha configuración que favoreceu durante a madrugada a formación de néboas no interior e tamén no litoral. Unha nubosidade que irá menos de cara a tarde, agardanse ceos prácticamente despexados e con temperaturas semellantes ás de onte ou lixeiramente á baixa, máximas, polo tanto, elevadas aínda para a época do ano. O vento sopra frouxo de dirección variable con predominio da compoñente oeste.
4: Continúa o tempo seco e os encoros seguen baixando de nivel. Os que se empregan para o consumo de auga están ao 50% na demarcación Galicia-Costa, no 60% na Confederación Hidrográfica Miño-Sil. Amplíase, ademais, debido a esta situación meteorológica, ata finais de mes, o período de máximo risco de incendios. Os concellos disporán o vindeiro ano de casa metade máis de financiamento da Xunta na chamada partida non condicionada. Son cartos que os consistorios poden gastar libremente e que chegarán ata os 170 millóns de euros. Mellorar ese fondo base era unha das principais demandas da Federación de Municipios e Provincias, Andrea Oca.
11: O incremento permitirá aos concellos dispoñer de máis recursos económicos para repartir de forma libre, por exemplo, na limpeza, no mantemento ou nas obras. Grazas a ese aumento, o Fondo de Cooperación Local chegará a máximos ata 200 millóns de euros en 2027. Diego Calvo, conselleiro de Presidencia.
12: Saúdos, Osina, provincia.
13: Creo que estamos dando pasos importantes, axudando os concellos a que cada vez a súa financiación mellore. Nós temos unha capacidade limitada como comunidade autónoma. Lóxicamente, a quen lle corresponde a maior parte da financiación dos concellos o Estado, o cambio dese modelo de financiación que levamos reclamando dende fai anos.
11: Ademais, os concellos recibirán este ano os cartos pendentes de entrega por parte da Xunta. Alberto Varela, presidente da FEGAMP.
14: Pois agora o que queda eses fondos que non se repartiron o ano pasado, 40 ou 50 millóns dese fondo adicional, pois tamén se nos dixo pois que se van a levar ao Consello da Xunta para repartilos.
11: No capítulo de asuntos pendentes está a Lei de Administración Local de Galicia, aínda en fase de tramitación parlamentaria.
4: Seguimos con números agora os da inflación. A interanual en Galicia escalou ata o 5,5%. Na nosa comunidade son 6 décimas por riba da media. Tras un incremento de 2 décimas en setembro, o índice de prezos ao consumo xa acumulou unha suba do 4,3% dende comezos de ano. A alza é xeral, pero son vivenda e transporte, sobre todo polos prezos dos combustibles, os capítulos que máis medran. Na vivenda está agora o foco posto nas 3 acampadas que hai en Galicia para pedir que se poña freo á suba de prezos e á especulación. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, referiuse a estas movilizacións e que hai persoas neses movimentos que van de voce, pero cree que, sobre todo, hai un interese en empregar electoralmente estas protestas.
15: Hai un intento clarísimo por parte do goberno de utilizalo electoralmente, sen ninguna dúbida. E probablemente esa persoas tamén, esas acampadas, insisto, non todas ni moito menos, que vayan tamén con esa intención.
4: Por certo, a veciñanza de Vigo pide priorizar a protección da Alameda e reubicar o campamento da protesta pola vivenda instalado ali. Sobre vivenda, hai iniciativas para poñer ao alcance dos máis vulnerables inmobles desocupados. Neste sentido, o Arcebispado de Santiago, Cáritas e o Colexio de Arquitectos asinaron un convenio para que se poida destinar a aloxamento social parte do patrimonio eclesiástico. Cruz Mato.
16: O obxectivo é recuperar inmobles da igrexa agora infrautilizados para destinalos a vivenda para colectivos vulnerables. Francisco José Prieto, arcebispo de Santiago.
17: Hablar de techo, hablar de trabajo está aí e a resposta que daremos, ojalá, verdad, ayude a muchas personas a que tengan ese espacio e para eso necesitamos asesoramiento.
16: E o asesoramento chegará dende o Colexio de Arquitectos, que estudará a posibilidade de reutilización de 800 casas rectorais da Arquidiócese de Santiago. Luciano Alfaya, decano.
18: A nosotros no solo representa una oportunidad de actuar también con la problemática de la vivienda, sino con el patrimonio.
16: Tamén suscribiu o convenio a directora de Cáritas en Santiago, Pilar Farjas, que lembrou que a vivenda digna é un factor clave para a inclusión social.
4: De cara ás eleccións do 29 de novembro, o PSDG é o primeiro que pecha as candidaturas ás 4 direccións provinciais. Aprobaron este mércores as listas que contemplan cambios no primeiro posto. Os elexidos para encabezar as candidaturas ao Congreso son Obdulia Taboadela na Coruña, Abel Losada en Pontevedra, Patricio Otero por Lugo e Carme Rodríguez da Costa, agora mesmo no Parlamento Galego por Ourense. Taboadela e Losada, así como Rodríguez da Costa, terán que abandonar os seus postos. Taboadela e Losada son agora mesmo subdelegados do Goberno na Coruña e Pontevedra, respectivamente. En Lugo, os traballadores do metal pararon este mércores cunha folga a actividade das empresas. Exixen melloras salariais e laborais no futuro convenio. Amparo Roca.
8: Sí, lembran que hai diferenzas de ata 6.000 euros no que cobran anualmente con respecto a outras provincias. Escoitamos a Carlos García de UGT, José Luis López de Comisións e Afonso Losada da CIGA.
19: La diferencia con provincias limítrofes es de cerca de 6.000 euros y queremos que esas diferencias se recorten. Se pueden recortar única y exclusivamente teniendo un incremento salarial superior al que tuvieron en esas provincias.
20: Igual que inasumible a reducción de jornada, porque estamos en tempos de que a xente non solo quere cobrar, tamén quere ter tempo libre.
21: Unha situación moi complicada co tema da problemática que hai da carestía de vida, da subida de precios totalmente desbordada.
8: O sector na provincia conta cuns 7.000 traballadores e non hai negociación, volverán a folga dentro dunha semana.
4: A actividade marisqueira na ría de Muros en Oia está a resultar máis proveitosa do agardado. A situación contrasta coa doutra ría da provincia da Coruña, de Cedeira. Levan 2 anos en actividade pola alta mortaldade do marisco, Noemí Alonso.
22: As 12 mariscadoras que quedan na agrupación de Cedeira piden poder acceder ao convenio da Consellería do Mar por mortandade de bivalvo, que ofrece 700 euros por persoa afectada. Non entran estas axudas porque non poden demostrar que a baixa salinidade é a causa da morte do seu berberecho. Estiveron sen biólogo na confraría por unha baixa sen cubrir de marzo a xullo, polo que non se fixeron mostreos durante meses. Susana Bella, presidenta da agrupación.
23: Eu penso que foi cas chuvias de abril, porque si morreran ca calor ou morreran co que sea, tiña que haber cría, porque en abril xa desoban, porque non hai nin cría, non hai nada. Pero non podemos demostrar porque non temos eses informes. Se nos morreu en abril, xa estábamos sin bióloga, non podíamos facer informes.
22: De non recibir unha solución urxente, as mulleres de entre 40 e 60 anos veranse obrigadas a deixar o mar e buscar a vida noutro sector.
4: A Xunta volve a ampliar a fase de alto risco de incendios. A primeira prórroga remataba hoxe, pero o continuado tempo seco decide ampliálo e que este en vigor ata finais deste mes de outubro. A Xunta presentou ante os colexios médicos o plan de reforma da atención primaria e comunitaria que abrangue dende agora ata 2030. Un plan que aposta por reforzar os recursos humanos, limitar as axendas e aliviar a carga burocrática aos facultativos que, polo de agora, recibe o colectivo de forma positiva. Silvia Muiña.
24: O novo modelo de xestión das sendas, lembramos, cun límite de 30 atos para medicina de familia e de 25 para pediatría, xa se está probando en 5 centros de saúde de Cambre, Ferrol, Poio, Allariz e Lugo. O obxectivo é chegar en breve aos 14 centros. A presidenta do Colexio de Médicos de Galicia, Pilar Garzón, amosábase contenta co acadado.
25: Lógicamente, pues, estamos moi contentos con el plan, con los cambios, con las modificaciones. Seguro que a lo largo del desarrollo pues, hai cosas que se poden modificar, pero uno de los objetivos en los que estamos pues precisamente es mantener ese diálogo.
24: O plan conta cun investimento de máis de 320 millóns de euros, onde tamén se contempla a construción de novos centros de saúde e renovación de infraestructuras, así como a dotación de equipamento.
4: Na Coruña, hoxe vai continuar o xuízo con xurado contra o home de 78 anos acusado de matar a súa muller hai 2 anos no barrio de Labañou. Enfróntase a unha petición de 26 anos e medio de cadea, Santi Baliño.
26: A Fiscalía e as acusacións particulares tratarán de demostrar que esganou a vítima despois de gravala en vídeo e vexala mentre estaba ebria. Dos 4 fillos declararon 3 que coincidiron no carácter conflictivo do pai que chegou a ser expulsado da sala. As acusacións piden a pena máxima por asasinato a Arancha de Miguel.
27: O que esperamos é que o jurado poda ver pois, o que realmente pasou aquela noite. Son os feitos graves, non estaba ben, se aproveitou un pouco esa situación.
26: O acusado declarará na última sesión do xuizo prevista pro venres da vindeira semana. A defensa pide absolución.
4: Un minuto para falar de ensino. Os directores dos centros de educación de Galicia coñen con confianza as medidas para impulsar a convivencia nas aulas, que inclúe un endurecemento das sancións. Poden chegar aos 15.000 euros por conductas moi graves. A Consellería presentou esos cambios que se incorporarán a través da chamada Lei de Acompañamento dos Orzamentos da Comunidade, que os representantes do sector educativo nun acto celebrado en Santiago. O Sindicato de Ensino Galego non ve con bos ollos este enfoque punitivo e reclama máis medios e profesionais para que o ensino público poida tratar axeitadamente os conflitos nos centros. A secretaria xeral do sindicato, Comba Campoi, sinala que hai unha merma continua da calidade no ámbito educativo, pero que vai en paralelo co deterioro de todo o público.
28: Unha pata deste progresivo proceso de deterioración dos sistemas públicos, dos distintos sistemas públicos por parte da dereita aliada, como estamos vendo en moitos lugares, coa extrema dereita, non?
4: Un curso que comezou con moitas carencias, segundo Estega, incerteza e precariedade para os profesionais, como os docentes interinos, e rateos insuficientes en especialistas como os orientadores ou os pedagogos. E agora, 3 minutos, algo menos. Para as 8, os deportes. Carlos Jiménez, bo día.
0: Que tal, bo día. Regresa a Europa League a Balaídos. A partir das 9 desta noite, o Celta recibe a Juventus na segunda jornada desta competición, con baixas importantes como as de Borja Iglesias e Pablo Durán, que súmanse as xa coñecidas de Miguel Román, Starfelt e Jones. Regresan Tañón a unha convocatoria e entran do filial Milla, Burcio e Ángel Arcos. Escuitamos o adestrador Claudio Giraldez y a Iago Aspas hablando de partido.
1: Es un equipo muy difícil de combatir en la presión porque tiene muchos recursos individuales, porque tienen capacidad física para hacer daño en el espacio, en el juego directo, que encima pues te puede cambiar el sistema, que en función de quién use en las últimas líneas puede tener jugadores más de uno para uno o más de cortar espacios.
2: Un partido en casa contra un rival, como decía el míster, de los mejores de la competición, pues bueno, es un partido muy muy difícil, pero nosotros no le tenemos miedo a nadie. Sabemos que queremos competir, llevarlos a nuestro terreno y si puede ganar, pues mejor aún.
0: Na primeira división, último adestramento do Depor antes de abrir mañá as xornadas, no Benriazor recibindo o Levante. En a primeira federación, escoiten o que dixo por tiro do Pontevedra, Raúl Marqueta, sobre o estadio de Pasarón.
3: El campo es una mierda, si te lo digo. No, es que en los años 80 se jugaba en peores campos. Ya, bueno, en los años 80 pues también se vivía en pesetas, ¿no?
0: En baloncesto, Uniferrol perdeu 96-68 en Grecia co Olympiacos na primeira xornada de Eurocup femenina, o xa 8 en sino visita o Montpellier. En balonmán, na división de honra femenina, derrotas do Porriño do Guardés nas pistas do Vera Vera e Málaga, respectivamente.
5: Estoy cansado de ti, a ti no te entiende nadie. ¿Qué me quieres decir con esa forma de hablarme?
4: Un minuto para la música de Íñigo Quintero. Esta tarde ten cita en Santiago, concerto a 8 de la tarde en la Sala Capitol.
5: Antes. Mejor me voy a dormir y dejo que te calmes.

0: Mediodía en Radio Nacional. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. Comezamos por unha última hora. Suspendida a entrada en prisión do maquinista do Albia que descarrilou en Angrois.
2: A Suiza accedeu a suspender a entrada en prisión de Francisco José Garzón mentre se tramita a súa petición de indulto. Unha petición que apoiou a Fiscalía e a propia magistrada ponente da sentencia. Lembremos que foi condenado a 2 anos e medio de cárcere.
1: A Xunta de Galicia defende o concurso público para 151 dereitos mineiros caducados.
2: O director xeral de Planificación Enerxética en Minas da Xunta explica que esta decisión se encadra na estrategia de autonomía enerxética e de materias primas impulsada dende a Unión Europea.
3: Nos consideramos que en un momento onde precisamente a Comisión Europea nos está a dicir que temos que promover a autonomía estratégica respecto a determinadas materias primas críticas, determinados minerais fundamentais, nos consideramos que promover o que é unha extracción sustentable deste tipo de recursos ten que estar aliñado coas políticas europeas. Esa é tamén a nosa política mineira e consideramos que é o camiño adecuado.
2: As organizacións ecoloxistas denuncian que abranguen unha superficie total desproporcionada, 207.000 hectáreas, o 7% do territorio galego, que se adicarían a unha serie de actividades con forte impacto sobre o territorio da auga, o sector agrogandeiro.
1: E falando de minas, a compañía australiana Energy Transitions Minerals adianta que vai presentar unha nova solicitude de autorización para explotala de coltán da Penou, tamén a do Bolo.
2: Por eso, o enviarán as autoridades cando se coñeza a resolución.

0: facer no posible que os traballadores se enfermen e collan as baixas.
1: Pero ponlle tamén deberes a Xunta, melloras na sanidade para que esas baixas non se prolonguen por esperas para probas ou citas con especialistas. E Juan Manuel Vieites, presidente dos empresarios galegos, tamén vota de menos a inspección de traballo.
2: Si la inspección funciona un poquito, igual se reincorporan el 60%.
0: A Fiscalía Superior de Galicia advierte de incidencias relevantes nas pulseiras que levan os homes condenados ou acusados de violencia de xénero que non poden achegarse ás súas vítimas.
1: Na memoria correspondente a 2025 avisa, entre outros, de problemas en poboacións pequenas ou fronterizas con Portugal. Na provincia da Coruña apunta incidencias tanto en cidades como en poboacións máis pequenas nas que a distancia mínima de 500 metros provoca alertas por entradas na zona de exclusión que son inferiores a 2 minutos. Nalgúns puntos non hai tampouco cobertura, polo que todos os días chegan á Fiscalía multitude de incidencias.
0: A primeira vacina viva atenuada contra tuberculose do Grupo Zendal do Porriño podería probarse en breve entrar próximamente no calendario vacinal.
1: Así se adiantou no 13º Congreso da Asociación Española de Vacinoloxía que se celebra en Vigo. Un encontro no que se fala das últimas investigacións nesta materia e do dano que fan os bulos á saúde mundial. Por sorte, en España, con pouca repercusión, segundo África González, presidenta do Comité Científico.
3: ¿Cómo podemos eliminar esos bulos? Y la mejor manera es con la información. Quitar todas las posibles dudas que puedan tener las personas. Tengo que decir que España es uno de los países donde el movimiento antivacunas tiene menos fuerza.
0: O ensino das asignaturas de latín e grego nos institutos galegos está xa a converter en ensino a distancia. Cada vez hai menos profesores, pero hai casos nos que mesmo tendo disponible, a Consellería opta porque os alumnos se conecten ás clases dun centro de Santiago.
1: Os profesores están a preparar unha lista de demandas urxentes contra esta situación. Reclaman ensino presencial inmediato nos 47 centros afectados e decidirán nunha asemblea as medidas para conseguilo contan co apoio de CIGA Ensino, como explica Laura Arrosio.
4: Que ao final ven a ser o pez que se morda a cola. Se os rapaces e as rapazas non teñen posibilidades de estudiar latín e grego, pois obviamente non van a escoller unha carreira universitaria e, polo tanto, verémonos cada vez con menos profesorado de latín e grego.
0: Son algúns dos asuntos que imos ampliar atas 2:30 antes con Andrea Oca. Falamos dunha iniciativa que reúne esta fin de semana 17.000 persoas para divertirse pola inclusión e a diversidade. Falamos da carreira Enki. Repasaremos tamén a actualidade dos deportes nun día no que as néboas e bretemas costeiras baixan as temperaturas na Francia Atlántica, non tanto no interior da comunidade. Imos xa coa información local.
5: Mediodía en Radio Nacional. A Coruña.
6: Moi boa tarde, xa o veñen de escoitar. A xuiza de Santiago suspende a execución da pena de 2 anos e medio de cárcere imposta ao maquinista do Albia accidentado un angrois ata que non se resolva a petición de indulto solicitado.
7: Así consta nun auto do xulgado do penal número 2 de Compostela, onde se explica que a lei que regula o indulto establece que a proposta non anulará a condena, pero si a suspende mentres non se resolva a petición de indulto. A resolución pode ser recorrida no prazo de 3 días desde a súa notificación. Lembramos que logo dunha prolongada instrucción e un suizo de varios meses, a condena sobre o accidente ferroviario da curva da Grandeira recaeu sobre o maquinista do tren e o entón xefe de seguridade da DIF. A Audiencia Provincial da Coruña revocou a condena este último, quedando Garzón como único condenado pola tragedia.
6: En Santiago continúa a polémica polo novo contrato do servizo de axuda no fogar. O Concello confirma que a oferta máis vantaxosa é a da empresa Os Ventos, debido á prevalencia dos criterios económicos sobre os técnicos. Unha postura que critican as traballadoras do SAF que volven movilizarse este sábado.
7: A edil de Servizos Sociais, María Rozas, deixou claro sé que no procedimento de contratación da nova empresa sudicataria do servizo non ten aínda unha empresa definitiva. Faltan 10 días hábiles para que a empresa con máis puntuación, Os Ventos, presente a documentación requirida.
8: Nas valoracións técnicas, pois eran outras empresas as que tiñan maior puntuación. Entón, eu que podo dicir polo momento, a min gustame ser prudente e que o proceso continúa. Nestes momentos, Os Ventos ten que presentar documentación.
7: As traballadoras do SAF non aceptan que os criterios económicos prevalezan sobre os técnicos. Alexandra Martín, San Martín, unha delas, lembra que ademais se trata dunha empresa vetada noutros concellos por impagos durante o contrato.
9: Un concello limítrofe como é Ames, fixeron incumplimento de pagos e teñen prohibido presentarse durante 3 anos. Estamos sin cobrar unha paga extra, vai vir unha empresa que ofrece un servicio máis barato que ao final se vai arrepentir. Entón, ao final, os perjudicados vamos

0: O sea, os traballadores e os usuarios.
1: As traballadoras do SAF volven concentrarse este sábado ás 11:30 da mañá na Praza do Obradoiro.
2: En A Coruña, unha vintena de traballadores do sector de transporte de mercadorías concentrouse no polígono da Grela para reclamar que se retoma a negociación do seu convenio.
1: Pide unha suba salarial acorde ao custo da vida e que se remunere de maneira aceitada o traballo en festivos, domingos e noites. Nacho Pavón, Ciga.
3: A actitude da patronal até agora foi pouco menos que unha falta de respeto cando se estaban ofrecendo un 3% a partir do 1 de xullo deste ano, é dicir, que non se garantizaban ni siquiera os salarios desde 1 de xaneiro, co cal é o mesmo que ofrecer un 1,5 para todo o ano. O cal, a suba salarial é absolutamente insuficiente cun IPC que está no 4,9.
1: As negociacións están paralizadas e os sindicatos non desbotan a convocatoria de paro se folga, se non se retoman. 12.000 persoas traballan no sector da na Coruña.
2: Mentres na Alaracha, o Partido Socialista pide un pleno extraordinario para exixir a paralización da planta de biogás proxectada en Soandres. Chaman o BNG a sumarse á iniciativa para poder convocar a sesión.
1: A voceira socialista na Alaracha, Inés Ramos, destaca a posible xeración de ata 63.000 toneladas de residuos orgánicos procedentes de matadoiros e depuradoras industriais e urbanas. Residuos que se verterán no río Anllóns.
4: A planta de biogás non vai a ter nada positivo para o concello en termos xerais para ningún veciño ou veciña da comarca de Bergantiños. Principalmente pola proximidade ás casas de Soandres, van a perder calidade de vida, os seus bens van a perder moitísimo valor económico, por non dicilo todo, nadie vai querer vivir a Soandres.
1: Anima o Concello, gobernado polo Partido Popular, a dar un paso adiante e que escoita a veciñanza de Laracha. A última concentración da plataforma contraria á macroplanta foi este martes fronte á sede de Augas de Galicia.
2: E a Garda Civil desmantela 3 puntos de venda de droga en Noia e detén a 10 persoas, das que 7 xa ingresaron no cárcere. A organización empregaba drons para a distribución da droga entre os consumidores.
1: A investigación policial permitiu identificar os integrantes da rede, os que abastecían 2 residentes en Cambados. Nunha primeira actuación, os axentes detiveron a 3 persoas relacionadas co transporte da droga ata Noia, da que la interviron 200 gramos de cocaína. Na segunda fase, que incluiu varios rexistros hospitalarios, foron arrestadas outras 7 persoas.
2: E así despedimos as novas da provincia. Quedan agora co programa Mediodía Galicia con Andrea Oca, hoxe, para falar sobre deporte, inclusión e solidariedade.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: Que tal? Moi boa tarde. Unha das novas da mañá está na decisión da xuiza do caso Albia de suspender a entrada en prisión do maquinista e único condenado polo sinistro ferroviario de Angrois. Non entrará no cárcere ata que se resolva a petición de indulto para Francisco José Garzón. É unha das novas deste xoves no que o sector das residencias, a discapacidade e as escolas infantís, entre outros, se concentrou para reclamar un servizo público autonómico que garanta boas condicións de traballo pro persoal, sen a mediación das empresas concesionarias. Ademais, seguimos neste punto moi pendentes de Vigo tras ese derrubamento de parte dun inmoble que estaba en obras na rúa García Barbón. Hai dous feridos e a zona permanece baixo vixilancia. As dúas edes iremos ata alí. Antes, imos ata a cidade herculina. Primeira parada na Coruña, conta tras alí para unha nova edición da carreira Enqui, unha proba inclusiva na que persoas con diversidade funcional participan da man de voluntarios. É un evento que non só ofrece unha alternativa de lecer, senón que fomenta unha inclusión real. Contanos, Silvia Muiño, boa tarde.
2: Se falamos de Enqui, temos que falar de Marines. É un colectivo que naceu no 2020 da man das persoas que acompañaban os participantes de Enqui. O nome de Marines ven dos primeiros nenos que participaron legalmente nunha proba deportiva na Coruña, Mario e Inés. Unidos ambos, temos Marines. Eles fixeron a media maratón acompañados dos voluntarios e abriron a porta a moitos outros.
1: Pois para saber máis, imos recibir a representante de Marines, Rocío Alfonso Pita. Que tal? Boa tarde, grazas por estar hoxe con nos en Radio Nacional.
3: Hola, boa tarde.
1: Rocío, o primeiro que ven a cabeza é que isto vai moito máis a lo de facer deporte, non? Ou de quen que de primeiro na carreira?
3: Sí, sí, sí. Cando traballas con... traballas, por favor, non. Cando compartes vida con persoas con discapacidade ou tal, compartir vida é máis que facer deporte. É unha parte importante de nosa vida, facer deporte, manter sanos.
1: Este sábado é a carreira de Enqui, nova edición. Cal é o papel de Marines en Enqui?
3: En Enqui somos voluntarios, participamos, somos os recursos humanos. Enqui facilita a infraestructura, ten logística, nos usamos os carros de Enqui e outros vehículos. En a carreira tamén somos voluntarios, somos un colectivo que vamos a mover persoas con discapacidade, é visible.
2: Boas tardes, Rocío. Penso que todas as fins de semana tedes carreiras, pero pola semana tamén adestrades, non?
3: Sí, salimos a adestrar todos os luns e mércores e tamén despois intentamos facer carreiriñas con eles, que as persoas con discapacidade gustalle moito formar parte dese ambiente, xentes importantes.
2: Supoño tamén que hai que estar en forma para ser voluntario, non? Que requisitos se necesitan?
3: Sí, para empuxar en Marines normalmente estamos todos moi en forma porque levamos os carros en probas deportivas tanto de asfalto como por montaña, corremos. Pero tamén hai máis participacións, necesitamos logística, coller carros, tal, encargarse dos nenos pequenos dos compañeiros e tal. Bueno, todos somos benvidos, todos podemos aportar.
2: E non só participades en circuitos urbanos, tamén no monte, non?
3: Sí, sí, tamén facemos algunha carreira de montaña que nos gusta moito. Picos de Europa tamén nos gusta. Aquí non solemos fallar en Sada, que é como nosa segunda casa.
1: Rocío, ti de feito formabas parte hasta aí moi pouquiño da área de montañismo inclusivo na Federación Galega de Montañismo. Podes resumirnos o traballo que facías ali? Supoño que hai moito que facer aínda nesa área, non?
3: Buf, hai moito traballo porque eso, hai que intentar que as persoas con discapacidade poidan federarse, porque tamén fan deporte, teñen que incluílas nas probas, cos seus seguros e con as mesmas oportunidades se temos un percance. Traballamos eso, en unha licencia BIS de inclusión, unha licencia federativa, que non todas as federacións teñen a licencia. Tamén eso, facer convenios con outras institucións, como a universidade, para poder participar. Por exemplo, facemos saídas con os de educación, da Facultad de Educación, para que vean que se pode facer deporte con persoas con discapacidade, cousas así. Como Marines, démonos conta que para participar cun carro nunha proba, a veces non nos deixaban porque non estaba recollido, seguro non nos lo permitía.
1: Claro, realmente en Galicia case todas as fines de semana hai probas deportivas, pero non todas teñen ese espazo para persoas con discapacidade. Cales son as trabas que normalmente atopades para poder participar?
3: As trabas, unha é a primeira, a inscripción. Ti queres inscribir nunha proba a unha persoa con discapacidade e xa non tens unha opción. Contatas coa organización, oye, como escribo esta persoa, non pode correr por si solo, temos que levar un carro, ou non pode correr 10 kilómetros, vai facer un polo seu pé. Como facemos eso? Eso é o primeiro que xa non podes inscribir. Aquí un chamamento, por favor, Federación Galega de Atletismo, conseguimos correr en todas las pruebas, pero siempre como chamando y decir, oye, ¿cómo me apunto en esta prueba?
4: Claro.
3: Hay que facilitar que las personas con discapacidad puedan acceder a esas carreras. A Federación de Galego de Atletismo non ten ainda ficha federativa que poña discapacidade. Que quere decir eso? Cada vez que participas unha proba, tens que entregar o certificado de discapacidade e que che fagan adaptación. Moita burocracia, cando podes recollela, presentas unha vez o certificado de discapacidade, xa estaría. Esa persoa xa está un atleta con esas peculiaridades.
2: Dis que colaborades con outras asociacións, pero non sei se tamén persoas de xeito individual poden colaborar con vos.
3: Sí, nos con todas as persoas que veñen, normalmente o que facemos é correr. Entonces, Marines é unha filosofía, nos axuzamos a persoas a correr, entonces ti podes ver do outro club, ese día empuxas un carriño, eres Marine.
4: Supoño que o máis bonito é o que vos din despois as persoas que participan, as persoas con discapacidade. Que vos trasladan cando os axudades?
3: Mira, o máis bonito, non todos falan, na discapacidade, sí. Temos dos que falan, temos menos, pero o máis bonito é escoitalos a eles, que din, o primeiro que din é a sensación de participar a algo, sentirse parte de algo. Eles síntense parte do equipo e participan eso, como parte de algo, que non normalmente síntense excluídos. O segundo que nos din é a sensación de liberdade. Son persoas que suelen estar no moverse, están nunha silla, poder correr, ese aire na cara, eso tamén é outra cousa que nos traba en plan, que sensación de liberdade. E outra é sentirse cuidado por alguén que non sexa a súa familia ou cuidador. E non necesito nadie que este aquí comigo.
4: Convén sempre lembrar que son parte da sociedade, por eso teñen dereito a sentirse así. Rocío Alfonso Pita, claro. Representante de Marines, que vaya moi ben a carreira o sábado na Coruña, carreira Enki 2026.
3: Moitas gracias.
4: Grazas, Silvia Muiña, por achegarnos esta historia.
2: Grazas a ti, Andrea.
0: Mediodía en Radio Nacional.
4: Imos camiñar entre as vides porque as adegas galegas veñen de pechar a tempada da vendima, unha uva da que sai o viño, pero na que o bagazo tamén pode ter unha segunda vida. Por exemplo, pode regresar de novo á viña convertido en alimento para a terra. Un proxecto desenvolvido no Rosal está a empregar miñocas para transformar os bagazos e pechar o círculo de produción. É a segunda vida da uva, Marta Landeira.
5: Todo empeza coa uva, pero cando sae o viño queda algo máis, peles, bebidas, restos da vendima, o coñecido bagazo. En Terras Gauda decidiron que ese residuo non rematase aí. A idea foi devolvelo á viña convertido en algo útil e para conseguilo entran en escena unhas traballadoras bastante particulares, as miñocas. O investigador Jorge Domínguez da Universidade de Vigo leva anos estudando como estes animais transforman os residuos orgánicos e que ocorre durante ese proceso.
6: As comunidades de microorganismos que foron transmitidas no proceso, no paso a través do intestino das miñocas de terra, das lombrices, que son as que producen ese humus de lombrices, ou ese vermicompost, esas es que explicaría esas propiedades biolóxicas de estimulación e de fortalecemento das plantas, tamén de melloramento da saúde do solo.
5: O resultado é vermicompost, pero o proxecto Revio Vines dá un paso máis. Dese compost obtén unha formulación líquida, o chamado té de vermicompost. Así pode incorporarse directamente ao sistema de rego da viña. Non se trata só de aproveitar un residuo. A pregunta era se ese produto podía subsistir o abonado convencional e, sobre todo, se a planta ia notar a diferenza. Despois de tres campañas de ensaio, Emilio Rodríguez Canas, director técnico de Adegas Terras Gauda, di que os primeiros efectos aparecen precisamente onde máis interesa, non só en as cepas.
7: Era unha millora na saúde do solo, na saúde das plantas, na productividade e no viño final obtido mediante uso do té de vermicompost.
5: E esa saúde pódese medir. Os ensaios analizan clorofila, actividade e equilibrio da planta e baixo terra, a microbiota e a presenza de microorganismos beneficiosos, é dicir, non só unha vide que produce, un solo que tamén está máis vivo. Pero faltaba comprobar unha cousa, porque ao final dunha adega hai unha pregunta inevitable. Todo isto cambia o viño. Terras Gauda comparou en catas cegas os viños das parcelas tratados co té de vermicompost, cos elaborados a partir das parcelas convencionais. Emilio Rodríguez explica que as diferenzas son pequenas, pero perceptibles.
7: A maior diferencia é no nivel de ácido e concretamente de ácido málico. É moito máis suave, menos ácido, menos astringente, menos agresivo o viño que procede da uva do té de vermicompost que a uva do abonado habitual.
5: O proxecto tamén ten unha dimensión internacional. Terras Gauda traballa con Concha e Toro en Chile para comprobar como responde este sistema en viñedos moi distintos, clima atlántico fronte aos vales vitivinícolas chilenos, outros solos, outra disponibilidade de auga e, ademais, con 6 meses de diferenza entre os ciclos de cultivo dos dous hemisferios. Detrás deste proxecto hai tamén unha aposta empresarial por aproveitar mellor os recursos da propia adega. Antón Fonseca, CEO do Grupo Terras Gauda, explica que a idea é avanzar cara a un modelo no que os residuos da elaboración do viño deixen de ser residuos para converterse de novo en recursos.
8: O que antes, pois, para nós era un desfeito, un subproducto, e agora pois podemos aplicalo dentro desa economía circular a viña, e que nos vai dar un retorno, pois estamos vendo neses primeiros resultados, pois mellor calidade, mellor control incluso de enfermedades e sobre todo pois incluso tamén maior rendimentos na viña.
5: O círculo queda así pechado: uva, bagazo, miñocas, vermicompost, auga e outra vez a viña. O que antes era un residuo acaba regresando ao solo do que saiu. Agora a investigación continúa con novas formulacións e formatos máis fáciles de utilizar, como os pellets, unha segunda vida da uva antes mesmo de que volva a empezar a seguinte vendima.
4: Grazas, Marta Landeira. 1:52. Tenda Pros Deportes, Carlos Jiménez, moi boa tarde.
9: Que tal, Andrea? Moi boa tarde.
4: Cita importante esta noite, regresa a Europa Liga Balaídos.
9: E de novo escoitaremos o himno, que escoitamos de fondo 6 meses despois do último partido de competición europea no Municipal Vigués. Volve o torneo a Vigo coa celebración da segunda xornada da fase Liga. A partir das 9, o Celta mídese a Juventus de Turín, que chega con numerosas baixas. 26 anos despois de que os celestes derrotaran nos oitavos da UEFA o equipo italiano por 4-0, no que xogaba Zinedine Zidane e que adestraba Carlo Ancelotti. Claudio Giralde, técnico do equipo vigués, aspira a un resultado máis curto.
10: Yo 4-3 lo firmo. No sé tú,
11: yo con ganar
10: 3-0, 2-0, 1-0. Bueno, ojalá podamos ganar el partido. Es muy difícil ganar 4-0 un partido en general en primera división o en una competición europea. Aquel día se nos quedó todos grabados porque fue algo excepcional y difícil.
9: O de Porriño ten problemas, sobre todo no ataque, por las baixas de última hora que xa contamos, de Borja Iglesias e Pablo Durán, e que súmanse as xa coñecidas de Jun Selat de Alagui, Miguel Román e Starfield. Si que vai poder contar con un Iago Aspas que non ten medo.
11: Un partido en casa contra un rival, como decía el míster, de los mejores de la competición, pues bueno, es un partido muy, muy difícil, pero nosotros no le tenemos miedo a nadie. Sabemos que queremos competir, llevarlos a nuestro terreno y si puede ganar, pues mejor aún.
9: Na convocatoria destacamos o regreso de Antañón e a presenza dos xogadores do filial Milla, Burcio e Ángel Arcos. Escoitamos tamén a análise que fixo Claudio Giraldez do rival, unha Juve que fará rotacións e que, como dicíamos, chega con 7 baixas.
10: É un equipo moi difícil de combatir en la presión porque tiene muchos recursos individuales, porque tienen capacidad física para hacer daño en el espacio, en el juego directo, que encima pues, te puede cambiar el sistema, que en función de quien use en las últimas líneas puede tener jugadores más de uno para uno o más de atacar espacios.
9: O Celta perderá na primeira xornada deste torneo, mentres que a Juve gañou por 5-0 e foi o primeiro líder da competición. Con escasa presenza de afeccionados italianos, haberá unha magnífica entrada no Municipal Vigués. A cita ás 9:00 PM. A vestora hai recepción na sede do Celta, as delegacións da UEFA e a da Juventus de Turín.
4: Mentres, na Liga, na primeira división, falou o adestrador do Deportivo Antonio Hidalgo antes do partido de mañá.
9: Sí, encontro que abre a 9ª xornada de primeira división. O Depor recibirá a visita do Levante, semana curta, e polo de agora non hai que engadir baixas as xa coñecidas de Aubameyang, Zakaria e Casado por lesión e a Matucci por lesión. Antonio Hidalgo, adestrador do Depor.
12: Ante la baja que ya conocéis, el resto parece que todo el mundo está disponible para poder estar mañana en el partido y ha sido una semana un poco más corta, algún día menos de lo normal, pero una buena semana de trabajo.
9: O técnico admite que hay buenas sensaciones, pero hay que lograr buenos resultados.
12: Las sensaciones están bien, eso quiere decir que estamos haciendo cosas bien, pero hay que sumar. Especialmente de tres en una categoría muy complicada donde el nivel de los futbolistas y la calidad de los jugadores pues son muy determinantes y nosotros tenemos que estar mucho más precisos en algunas fases del juego.
9: O de por leva 4 jornadas en gañar desde 2 a 3 no campo do Vilarreal. 2 derrotas e 2 empates ese entón. Fin de semana, Naque regresará a Primeira División, o de por xogará o domingo as 4 visitando Ibar. E unha última cousa de fútbol na Primeira Federación en categoría masculina. Escoiten o que dixo o portero do Pontevedra, Raúl Marqueta, sobre o céspede de Pasarón.
13: El campo es una mierda, así te lo digo. No puede ser que yo vea todos los partidos por la televisión y se te caiga la baba viendo los campos rivales. Estuve viendo el otro día el Lugo y es que está jugando otro deporte. Entonces tú vienes aquí y ya no es decir, bueno, excusas, no, es que en los años 80 se jugaba en peores campos. Ya, bueno, en los años 80 pues también se vivía en pesetas, ¿no?
9: Está claro que non lle gusta moito. Un Pontevedra que o vindeiro domingo recibirá o cacereño no municipal Pontevedra.
4: No, baloncesto derrota do Uniferrol na Eurocup femenina, oxe que anda pro ensino.
9: Sí, comenzamos pola clara derrota do Uniferrol en Grecia. Na pista do Olympiacos perdeu por 28 puntos de diferencia, 96-68, primeira xornada da fase de grupos do torneo continental, nun encontro no que foi sempre por detrás no marcador e no que perdeu os tres primeiros cuartos e empatou o último. Escoitamos o adestrador do equipo ferrolán, Alino López, coñecendo a superioridade do rival.
14: É un equipo moi superior, ¿no? Equipo con jugadoras de primer nivel, moi físicas, muy físicas en todos los contactos, tanto en defensa como en ataque, y siempre fuimos al detrás, ¿no? En todos los sentidos.
9: Toca pasar página y pensar no que ven. O domingo en la Liga visitarán o Valencia. En la segunda jornada de Eurocup recibirán o Mersin turco, vicente campeón da competición. E hoxe, como dicía, se ha quendado en sino, o cadro lugués visita a cancha do Montpellier, semifinalista do torneo anterior, eliminado precisamente polo Mersin. Con Suso Garrido, de baixa paternal, no banco, vai estar Diego Fernández, segundo de Suso.
15: La liga francesa, como bien decía Tati, es una liga muy potente, probablemente sea la más potente a nivel Europa, hablando de nivel físico, de nivel de intensidad en el juego. Y eso, han empezado la competición con 4 victorias, están compartiendo primer puesto en su clasificación. Esto habla de su grandísimo nivel.
9: Un ensino que, con moi pouco tempo, xogará o sábado visitando o Zaragoza na Liga. O mércores da próxima semana recibirá o Gorzón. En o baloncesto masculino, na Primeira FEB, o Copa Ourense ten partido mañá. A partir das 9 recibirá o Alicante.
4: Pechamos con balonmán e as derrotas dos 2 equipos galegos da División de Honra Feminina.
9: Porriño e Guardes marchan o parón de seleccións con mal sabor polas derrotas sufridas no día de onte na sexta jornada de Liga. O balonmán Porriño perdeu unha pista do líder, o Veravera, por 33-26, nun partido no que Iria Benache estivo que deixar o encontro conmocionada no inicio do segundo tempo. Cuarta derrota nun inicio de Liga cun calendario moi complicado. E o Atlético Guardés sufriu a primeira derrota do curso, cae unha cancha do Málaga por 28-19. José Ignacio Prades, técnico do equipo da Guarda.
16: Quizá ha sido el peor partido que hemos hecho en lo que va de campaña, con bastante endeblez a nivel defensivo y sobre todo con muchas dificultades para atacar, con lo cual hemos estado bastante mal en tanto en ataque como en defensa.
9: Xa non haberá liga na División de Honra Feminina ata finais do mes de outubro. Lembren, cita hoxe co fútbol na Europa League, as 9 da noite retransmitiremos o partido Celta Juventus pola aplicación de Radio Nacional RTV Play desde as 6:30 ata as 11 da noite. É todo.
4: E hoxe despedímonos coa música da banda coruñesa Gracie Belly.

Sons de rock clásico e de blues esta noite na Coruña co concerto da banda local Gracie Belly. Será no local Penique unha sesión en acústico para continuar coa presentación do seu disco Looking for a Roll.